0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

Kejson, 1 sat i 52 minuta, TDI Radio. To je taj ritam koji je baš pogodan za žurku, za vožnicu i za sve. E pa ljudi, pošto se bližimo 2 sata, gdje smo, šta radimo, da li smo u fazonu više da spremamo neki ručak, pošto je već podne, ili smo na putu, planiramo neki godišnji odmor. Ako planirate trenutno da krenete na put, želimo vam da dobro odmorite, da uživate i da isključite telefon, da malo glava odmori od ove gradske vreve. Svakako, ako smo na poslu kao i mi, ljudi, guramo zajedno smenu, a ono što nam najviše prija, gdje god da smo i šta god da radimo, to su naravno samo hitovi, pa slušamo sljedeći hit u nastavku.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

najbolje 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

I da, osmi je, i sad prošli vikend je bio naravno početak meseca i bila je ona čuvena smena turista. Jedni su se naravno vratili sa odmora, drugi su tek stigli, ali definitivno je i danas ova druga tura smene turista, jer evo gledam kamere i gužve su trenutno i na Batrovcima, Horgošu, Šidu, Špiljani, Gostun takođe, i standardno dosta velika gužva na Preševu i Gradini. Da znate, ako ste se uputili negde, ali dobro, bitno je da idete da odmarate, naravno da se još bolje provedete. Ekipa sa Teddy Radija vam želi srećan put i da podsjetimo samo da stalno nas podsjećaju, jel, da treba da se prave češće pauze. Neka preporuka je na svaka 2 sata vožnje nekih 15 minuta pauzice. Dobro, to je što se tiče pauzi, putovanja i granica. A što se tiče naravno naše liste, na njoj isključivo samo hitovi. Malo više pojačite jer slušamo Dolce Vita.